0: Mẹ thấy gọi coi. Cái ok.
1: Ồ, bé cái ok.
0: Ồ, hứa mà mà
1: chứ mà. Chứ mà gặp bạn ta gắn gì.
0: À, nó gặp bạn ta gặp gì.
1: Bạn cũng hả tu.
0: Tô, á gẹ cô.
1: Bạn cũng
0: kêu. Bạn cũng kêu à.
1: Bạn cũng kêu à.
0: Yeah,